me nsame ba me ya ade ba ko pe na ye wu nyankopon ko na wunim na se me ye wu nyankopon heart me ye wu nyame wa ko made me jidi na me jitom sa wu nyankopon be ko so aso jano e wo me so

0: Awurade sɛ ma hoɔden sa wɔ me mpaebɔ mu a sɛ ma hoɔden sa ɔhoɔden a bi bɛsua w'asɛm sa a ɔdomfoɔ yɛakura me wate Awurade kura me wɔ wo nifa m firi sɛ w'asɛm sɛ deɛ ɔde ne nsa kɔ so funtum dadeɛ mu na wotwa ne ne hwɛ n'akyi no ɔmfata wo kristo wɔhenni ɛnti Awurade ɛna da yɛ mpaebɔ nyina ne sɛ ɔma ma yɛwie kɔduro honhom Awurade ma yɛwie kɔduro honhom Oh, Jesus. Amen.
1: Menyum tuwa imwa.

sue wurade se ni osisi e ah ende le ba ha ba so ba ya me passe mi sue no me passe mi sue no ba bi o bi a mo chere na me fami ha.